e tā tai whetui ki te rangi mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te penua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga, kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te arai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti honu, tā tai honu, ko tātou te hongo reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au, kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nei reira, mo tēnei o ngā ata, kia timatau ki te wai pounamu nā te mea. Kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai, nei reira, mihi ana kia koutou, mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, e mihi ana, mōrena, tēnā koutou, kei te papa i oia ko kia ora FM. Tēnā koutou te tautoko mai, mōrena. Kei te awatipua o Whanganui, ko awa FM tēnā ko hono mai. Nā reire mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai rā. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, ngā rua wāhia, ko te reo, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, nā reira, kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o si rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai timu ki tauranga moana. Ko tipene ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpāo ho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā arā ia, he ata paraere, he ata rā mere rā nei, te tuawhā, te tuawhā o hepe te mā, o mahuru rā nei. Nā reire e mihi nui atu anā au kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tukua tu ai au kia koutou, hei, whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i konei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mākoutou. A, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu i te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga, te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki, ngā hokinga mahara.
0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
2: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tōrangapū. Nā reira i konei no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā te kaitono mo te pāti kākāriki i te tai tokerau. Arā ko Hūhana Linden. Nō reira e Hūhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāua. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki a hau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hihi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tauira pia, rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
3: E mihi atu ana ki ngā whanaunga e noho ana ki tā wāhi, kua hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei mō tō tātou iwi Māori. Anō ki te mano tāngata kua pahuri ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire mihi atu ana ki a tātou. Koia ahau e tono tonu nei ki tō tātou iwi ki te rehita. Hei te mutunga o te oketopa ka kapi katoa he rā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira kia kakama, e tātou mā kia mau kia u.
2: Ka poi Hūhana. Ana, tēnā, kia kōrero tāua mō te pāti Māori. I tērā atu wiki, i puta i a rātou, tā rātou rautaki, ki wā rātou nā kai pōti. Ara e meana me kia aro o rātou pōti ki te kai tono. E hara ki te pāti. Engari, opukaro ki tērā rautaki wā rātou.
3: Ai mihi ana ki te pāti Māori me tō rātou rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, heaha ke ngā kaupapa here i pīkau nei, te kai tono mō te rohe anō ki roto i te whare pāremata. Me marama pai tātou, e te iwi, ko ngā mahi o te tangata kua tohua mō te tūru Māori. Pēnei mātou i te tai tokirau, me kanohi kitea, me mahi kaha mō tō tātou rohe, me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto i te rohe, kei hea rāno ngā kaimahi. I tēnei wā, kua kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, mehe mea ka hiahia koe ki te tangata, e whakapaunga ana i te kaha mō te haukainga, mō ngā take o te kainga, pōti mō tērā.
2: Ka pai. Ina nahi tonura, i puta hoki i a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, arā he kaupapa here e pāna ki ngā tāke. Engari, opukaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
3: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou. Mehe mea ka kite tō tātou iwi kua puta mai tō mātou.

0: Engari, ka mutu, ka tai mai te tau ihu o te waka Māui, hei tēnei rā tapu, ki te whakataetae kia rātou mo te hira Rentoni. Engari, o whakaro, e hu ana.
1: E mihi atu ana. Ki te kapa whutupaoro o ngā taniwha, he mana mō te tai tokerau, he mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutupaoro ara a mō Rainfurly. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira, ki roto ia te rohe o te tai tokerau, ki te hiku, ki hukianga, ki roto tākiwira te kaipara, a pōpō, ka hoki mai te hira ki rungi a mātou i roto whāngarei te ringa parawa, kātahi ka haka mātou nā hapō whāngarei, ki te pōwhiri ai tērā tohu nui whakahirahira o te awhutupaoro, me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu hei te rātapu ki ngā iwi o te tau iho te waka, nō reira kei kona ai, me wakutanga ahine, e tautoko ana pautekaha mō ngā taniwha.
0: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
1: E mihi ana kia koutou te whānau a kia pai o koutou rā whakatā, kau ngā tarifāt.
2: Kei te aha te tai, kā tahi anō ka heru mai, taipari tai tumu.
0: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari tai tumu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e Taitimu Taipari. Mihi kau ana kia koutou e Tamotu. Tēnei rā, teitei o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te maunga e kia nei, ki te mautere o te mute paroaro. Tēnā koutou.
0: Ka pai pai a mamai. A tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana. E tū nei. Ai, kōrero mai.
3: He tino kaupapa. He tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e takoto mai ana te matu o tō tātou ariki i runga i te ate o Māhinarangi. Kia uka hoki whakamuri tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. A hakoa ngā piki ngā heke. Ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E hara ko Māori ana. Ka noho mai ko tana tamāhine a ngā waihono i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te tamāhine o te kihini, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihono i te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuri au, ki te āhuetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā whā ngā tau o Kingi Koroki ka noho i rungi tā huirewa. Tamariki!
0: Ai, tēnā koe mō tēnā.
3: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā rua te kaumā whitu.
0: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi tā huirewa o te kingitanga.
0: Kampai.
3: He tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi, te matanga o tana matua. Nō reira, kaue tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
0: Ana.
3: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūrong.
0: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai, ne? Engahi, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pūā wai i roi nei. Hei painga mo te ao Māori, kei reira ke, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou te motu. Aroha mai. Tērā tau, he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tūkoutou i mua i a Māhinarangi. Mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, kuini ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekinga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te, i te rā rānui.
0: Ai, ai.
3: E ruatahi ngā whaka ekinga, nā, kia kore e tukituki te rahi i te wā e whaka eke nei i rungi te marae. Nā. Ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, ka taia koutou ki te nohi te mahau o Mahinarangi.
0: Hmm.
3: Engari e kore koutou e urukaro. Ko tā mātou inoe kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mua i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate, I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa.
0: Ne,
3: ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou, hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, ka tahi ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi, Ma te taha ki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhi o koutou, ko wai o koutou ka noho i te paipai whaka eke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka.
0: Mm-hmm.
3: Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake. Te paipai whakaeke. Me, ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whakaeke mai, mai te waharo.
0: Mm.
3: I reira, ka manaaki tia e koutou to koutou kai kōrero mai te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa. E kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere I te te tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero. Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Kā maru maru rawa te ikinga mai o te iwi.
0: Mm.
3: Ka nui ake I te rātou. Tō reira koi nā te inoe, me kore noiho e toru pea Ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho I rungi te paipai whakaeke, a manuwiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro I te pīruru, kei mua I a te kimiora, ne? Ka pai?
0: Marama, ka pai.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E anu te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona I te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai I ora pai koutou, I whāngangia a tūranga wāwai I a koutou. Nē, nō reira, koi rā ngā whakaeke.
0: Ka pai.
3: Ka tātai anō tā.
0: Ka, koi nā katoa. Ahoi anō e whai a mama I tākerei, te kai hāpai o te kingitanga. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mou, I whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, whai a mamai.
3: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangi te ngāku. E tangi kau ana te ngāku e te huang. Te ngārunga mai, o te ngārunga ake o tō hoa chāli. Kau tū katoa o ngā tirangi nui, hei? Tauranga moana, e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate, kawea mai kia tangihia, kia mihingia I rungi te marae, tō koutou marae, o tūranga wāwai, o te kingitanga, haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.
2: Uhitai, uhitai, uhitai papa kie. Taipari, taitimu.
0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Hoki mai rā ki taipari, taitimu. Nā reira, e Rawiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori, hoki mai e hoa, tēnā koe.
4: Ae, kia ora rā tātai.
0: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rea, rānei I puta I a koutou, tā koutou rautaki, ki a koutou nā kaipōti. Ara, kia pōti rātou mō te kaitono, e hara mō te pāti. Ana, tēnā, whakamārama hia mai, hea koe te ipena ai.
4: Wā, koe na hoki tō mātou mea, kei te whakaaro wake mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki tēnei kāwanatanga, koe na hoki te tahi ara, kia homai hia te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake ma te iwi e whiriwhiri kei awai rāta rātou pōti pāti. Me he mea koe ake rānei kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūne rātou ki te pōti mō mātou kei a rātou tēna. Ngāri ko tō mātou mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata mō te pāti Māori. Ko na hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mō te tangata, mō te tō koutou pōti tangata, homai hia ki te pāti Māori. Kei a rātou a mehe mea kei te pirengi rātou ki te homai hia, homai tonu, a i tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Ngā i kato mātou mea me whakapaua ko te pōti tangata kia mātou.
0: Ka pai ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here e pāna ki ngā tāke. Tēnā, kapaparama hia mai.
4: Ko te mea o te tāke, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātau. Ko tō mātou mea, kai te aru mātou i tolu pai hēneti o te whairawa e utu paku nei ki te whenua, ki te kāunatanga hoki. Ko te tolu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrero hienu. Iwa hēneti noiho ki roto i te kotahi tāra tō rātou utu mō te tāke. Iwa tikau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa e noho ana, kei te utu toru tikau mā toru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pei hei painga mō ngā, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu ahua tangakato. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou i te waihanga iwe rātu āhuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, meana, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere, mōkutau, no te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki e te nui o te pūtea, e mahia nei e koutou iarā, ka oho koutou iarā, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o omoni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei waho ke ake i a koe. Hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kai tō tuara. Wera tu āhua tangakato, nō reira, koe na hoki tō mātou whāinga, nō te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua. Nō te mea ko te whairawa kai te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawakore kai te tango i te nui o rātou moni. E kare tēnā i te tika.
0: Ka pai rāwiri, tino, hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka pai. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raranga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hia hiana te tuku pōti, a ki roto i te kōwhiringa pōti. O pukaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
4: Ai, kua tātou tāngata kei hai hi te reiria. Kāro nei, ka tare a rātou i te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, pirengi rātou te tuku pōti mai a Hitereiria. Wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai Aotearoa nei. Engari, ko neke atu rātou ki a Hitereiria. Wetahi, he Māori, engari, i whānau mai a Hitereiria. He rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari, ko tāku e mea nei me haere ki te Electoral Commission, ki te āta whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai waho ki ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. He nui o tātou hunga Māori kei ahi tereiria ka tare atuni te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no ahi tereiria e noho ana. Nō reira, ai, kā roane te iwi e tare ana te pōti, ko tāku e meana me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
0: Ka pai, tēnā koe rāwiri, ka pai mō tēnā. Ana, hei whakakapi pia i tā tāua nei uiui. O pukaro ki tā act hia, tā David Seymour hia, ki te rapu pōti. Me tāna kaipapa here, ara kia kotahi te ture mō te katoa. O pukaro.
4: Nā, wai, ara te pasipati pōti noa. Engari, he kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, where we're all equal under the same law. no te mea, kei te whakaaro ia, kei te timata tātou i te raina orite. Kare tātou i te timata i te raina orite. Tārea te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tare no ki tātou i te hiki i te iwi ka orite te raina timata o te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, he ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu.
0: Tika.
4: Nō reira, koe na hoki te rarirari mō wena atu mō kōrero. He kaikiri, he pati i nā pōti o te kaikiri. Nō te mea ko rātau anō hoki me te kuare. Nō te mea he kuare nō rātau, kei te whakaro ā, kei te tīmata tātou i te raina orite. Engari kare te raina te orite mō tēnā tangata, mō tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro. Mo te mahi wera mahi kia tare no ki tātai te tīmata i te raino ko tai. Kā tai anō ka tare tātai te kia nei we all equal under the same law. Engari eta, he hia tau kei mua i a tātau, tai whakatikatika i a tātau kia tīmata tātau i te raino ko tai. Nō rere, koe na hoki oku whakaaro mo tēra.
0: Ka poi. Ana, kei a koe pia he mihi poropora ki poto ki tērā o ngā rangatira. Te kepa tako te rangi Sterling. Kei a koe?
4: I noho au ki runga i te pae o te kepa ki runga o Wairuru Marae ki Raukokore. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā o tātou pāpā. He kani whaki wētahi. Engari tēnā karau no ngā kāwai ariki o tō mātou iwi. E hara ia no ngā kāwai rangatira no heo. Engari ko no ngā kāwai rangatira. Nā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi. No reira. Ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki a koe ki runga i te mato o te whenua. Ka tari anō ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā taima, me te mihi atu anō ki ki aia me tana, me antipani. I kitea rātau i tētahi urahi hei whainga marāua. Hei oranga mō ngā mokopuna Māori mō tō tātau reo mō ngā tikanga ki roto tāme ki Makaurau āko ngā tapuai tērā, āko kite i te hua o ngā tapuai ko rātau te kura kei te tihi o ngā kura katoa pitanoa i te motu mō ngā tamariki e pāhi nei i wā rātau e whaiwhai nei i te mātauranga. Nō reira kei te mihi atu rā ki taku pāpā i runga i tērā huatanga ko whakatako tōria ki te taha o ana tama ki runga i tana hoa antipani ki runga o Mautara me te mea ono hoki te rāpe a kāre ki te i ngā mō tangata pērā no i anko kepa i roto i ngā taumaha e haere ake ne engari kāra ano hoki te tai tangata engari kāre rite ki tērā o tātou pāpā māro ki te ki ngā tikanga māro ki runga i te reo māro e upoko māro ano ki tērā o tātou pāpā engari te rāpe a kāre ki te tai tangata pērā no i aia engari kāra ano ki te tai tangata ki te kawe tonu i ngā mahi hei oranga mō tō tātou iwi Māori.
0: Ka poi. Nō reira, Rāwiri Waititi, kai arahi Takirua o te Pāti Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe. Hei te rūpoi ki e hoa.
4: Ai, kia ora, tipene, ngā mihi.
0: Ngā mihi, hei konei.

Anatolite. Mai rea na te kaha. Mai rea na te pakari. Mai rea na te hauora. Mai rea na te aroha ki tō iwi Māori. Mai rea na te toro a tō ringa ki te taringa o Anamata. Whakahaua i aia kia tika rā mai koe e koro. Kia tika mai koe. Kei konei te iwi take take. Kei konei te iwi Māori e whakai kia tuana ki runga ki aia. Aha koa koa i te kāua ngā tanga. Anamata e tūkoe, e oho koe, kia mata rā koe. Ahoi anō tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai ore ore e noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake i ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou te apōpō. Ko tātou ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. Ko ngā mokopuna te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apōpō. Whakatipuri a rātou kia mahaki. Whakatipuri a rātou kia māia. Tā tira kei tōku iwi ngā titu wharetoa, whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki ake a hau i te tiki i tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kōrero ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei, ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui a hurewa. Huri huri i te kāhui rangatira. Huri huri te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

O te wehi kia I ho ngā mano. Te tīmatanga o te whakaaro nui. Tua uri uri whai o iō ki I tonu tarangi me te whenua I te nui o tōna krolia tanga. Matua tama wairua tapu me ngāne hera pono. Tatu iho ki ngā tua kana wairua āre pa o me ka piri wiri tua hamwera. O te māngai hei tautoko mai, aia nei āke nei āna. E tū ana anō ki tēnei, o te māhautango tōku whare whakamoimiti e tū mai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Kā napanapa mai te petu o te kōtahitanga I te tākiritanga o te ata. Tia piritahi mai nāna hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o Matariki. Tia hui hui ai tātou katoa e te iwi o te motu ki runga ia tūranga wai wai o tira ki te reke reke tanga o tō tātou āriki nui e te kuini e nei kāmi. Tā huri ake te kai o te kōrero ki runga rāno I te ukura o ngā mate o te matu kua kawea mai nā I te waka māhautanga o te tātou nei parea māhina rangi e tāwharau nei ia tātou e tangi tonu ana hoki te apakura e hāku nei te tangi e mō teatea nei te tangi auwe te tangi anora hoki te toko maha te ukura kua tatū mai nei kātangi, kātangi, kātangi tō ia nei rā anō hoki ko tō tātou nei pāpā te apōtoro rūnanga ia Joe Everett ki rungi ia koe e te kuini e hia ke ngā tau āia e noho tahi nei ki roto I te kāhui wairua o tō tātou nei ki ngi tū haitia e tikana te kōrero tū haitia ki tarangi o ngā wai hono I te pō ki te whenua tō ia nei anora hoki o tira ko tō tātou nei āpōtoro runanga o te tai tokerau nui tonu o tira kia tau I o mai nā rungi a tūranga wai wai. Tangi hia rā anō hoki tō tātou nei pono ngā moruhu katoa o te motu I te wehe ngā atu anō rā hoki o te pāpā anei rā hoki o tira ko te hāhi rātana kakaue nei āia ki rungi a pūtana. Nō whai whakaaro ake anō rā hoki mua tonu I te tūngo tō tātou hui whakapūmau I tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā no hoki, ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo o piriwiri tua. Ia Max Cochran tēnei anu rā hoki te kawe nei ki runga o tira I a tātou. O tōna reo, I tatu I ho mai nā I tēnei rā. O tira ki te kawe nei I te motu ki rungi a koe ki runga I a tūranga wai wai I tēnei rā ka mutu rā te hui whakapūmau ka hinga mai nā no ki ko tērā upoko anō o te taitokera o te reo te o meka I a māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu e kawe nei anō rā I e nei o tira o tātou nei kawe mate ki runga I a koutou ki rungi a tātou. I rongo mai nā anō ki e mātau o tira I te hui whakapūmau ne te atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā I roto I te tau kotahi kua pahure ake. Ore re kā tika kawe nei hoki mātau ko ngā mōruhu o wera o ngā pona ngā mōruhu kua inga atin. Ke kawe mai rā anō ke tāpiri atu o tira
ngā kauema te katoa te motu. Ah, kia āpiti atu anu rā ki koutou, e whakatako tonei, i te hikoro te mate i nana hira, kia tangi hia, kia poroporo aki tia tātou kato. Ureira koutou rā, te unga wairua kia koutou, moi mai, moi mai, moi mai rā no hoki i roto i ngā ringa ringa, o iwa ngā manu. Tōna trōna tapu, ia māriri mai rā koutou i te tāhuhutango o te rangi, he moi, he moi, moi mai rā kāti ake. Kaitaku āriki, whiri ngā wai hono i te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. Tēnei anō rā hoki tō tātou tumuhaki a manua kua hoki mai nā. I runga i a koutou, kia paitonu rā hoki te i o te kōrero tāheria. Hoki mahara ake ai o tira. I tō kuia rā ki tō tātou āriki nui, kia te ātārangi kāhu. O tira, e ki ki tō tātou āriki nui. Ia hepi, o tira, tāna mokopuna nei, tāi mai anu rā hoki a manuau, o tira te mokopuna anu hoki, o te reo hura kia piri tahi mai rā, o tira ki ta mana motu hake, tātou e kawe nei i tēnei rā. O reira rā, tēnei anu hoki mātau, o tira ko te tumu herenga waka, te pauherenga waka o te manuau, koe piritahi mai nā no hoki ki ngā, waka ki ngā marae kato te motu. O tira, ki te whakanui nei, i tō koro nei hana tuarua, e te kuini ngā wai hono i te pō, kāmehi, kāmehi, rire, rire hau, pai māri re kia. Kai te rohe pōtai, e akurau rangatira, e nā koutai. Kia mahara ake anu rā mātou. Kia koe hoki e te tumu ake honai. Anō nei, tō hoa nei, kia manuau. Te kiti ngā tū anō o ngā pānui. Karawhiu haere nei ki rungi a i pūrangi. Te pakanga o ngā tumu ake. I nā no hoki te nui o te katakata ka mō i o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka a haere akenu. Ngare hua rā haramai nei anō mātau i rungi tarangi māri e. Me ki ki te ūnei ki tā tātou nei kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. O te koro nei hano tō tātou nei kuine. Engare rā ka mihi ake anō rā ki a koutou katoa. E manaaki nei a tātou. O tira mai i tērā koupapa i tā rātapu, tai nō mai ki tā tātane, tutu ngā ki Wainganu i a koutou. Huri, huri nā, tau te rangi māri e ki Wainganu i a tātou, tēnā koutou, tēnā koutou, arā ko te māngai, hei tau toko mai, ae ne a kane a. Kia tahuri te rākau ki ngā reo, rāta hoki ngā hō ia o te tumua ki a manuau, o tira, marato no rato kuorero e faka kina kinei.

0: ki ake kia tātou, uri, uri noa, tēnā tātou, māngai tautuko, aene ākene.
1: E honore e glōria ki te atua, e vangārongo ki runga ki te whenua, te whakaaro pai, ki nā tāna te katoa. Ka koi koi te kōkō, ka kete kete te kākā, ka kūkū, te kereru, te tītī, ka tāne. Te taira, te taira, e pari ana te taiki hea, e pari ana te taiki te kauheke kaumātua, hea tua, hea tua. Ti hae mauri ora. Ti e uri uri, ti e noknok, katou hawa katou te rani e tui honei. Katou hawa katou te pape horake nei. Katou hawa katou te morei hawaiki. E pupu anoki, e wawa anoki. Tare watu ki te rangi kia eke. Eke panuku, eke tongaroa. Haramai te toki, haumi e, hui e. Taiki e. Toki uri, toki uri, toki amu amu. Ki hoki au toku toki nei. Kia rai rai tō kiki, kia rai rai tō kākā. Do hea te toki nei manihi, do hea te toki nei manaha. Te manaha nui a tāne. Ka whakarongo nui ake, nui ake, nui marire. Kui ara, kui ara. Koi ara tūtara wiwini, koi ara tūtara wāwana. Nō hea i toki ai, nō runga i toki ai. O i homai hoki taku toki. Taku toki nei, heriponga, hea whenga. Tēnei, te whakatau atu tō wāhana kia koutou. Ko kite au, te roa tātou rana tira te kepa. Tana whānau e noho mai nei. Nā reira, ko koutou katoa, i runga anō te kōrero. Mai te hiko o tika, te tai hauāru, tai rāwiti. Tai atu ki te upoko, whakawiti atu te moana raukaua ki te wai paunamu, ki raki uira, ki rekohu te wharekauri. Tāwhana atu ki te rerenga wairua, tirikohu atu te moana nui a ki wā pupuake, Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo. Te Hawaiki tano o tātou tira tanata, koutou ko huriki tua tārai. Koutou ko whiturani tia, koutou kia koutou. O tira, e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnei te kawe mai, te wānana taki ura o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ki runga i tō koro, raihana tuarua. O tira, koenei te kawe mai, te marae o manurewa. Te whakatutuki te wāhana ki tō pāpā. I runga i tērā wāhana, e potono te inuai. I riro i a mariurewa marae, te kara a tō pāpā. Te wā i āia. Tēnei te inuai a te marae o mariurewa i tēnei wā. Ka riro mai ana tō kara. Tukuna mai tētai ki te marae o manurewa. Te rei katoa, te inoe atu ki a tātou katoa. E mihi kau atu ana. Huri, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia rahui mai tātou katoa.

0: Te ariki nui kuini nawa e hono i te pō, i wai o te au, te kōrero whakamutina, mo te wānana taki uira o nā kura kaupa Māori o Aotearoa. Tā te mea, pēnā e mahi wāu mō rātou, karanga. Pēnā ke te hiu koe i a rātou, te tautoko i o kaupapa, karanga mai. Tēnei te mihi atu, tēnā koutou, tēnā koutou, kia rahui mai tātou katoa.
1: Aki nā ke rā te taitara ki motu kua kako hakataha i a rāma tiki tiki o tū te mahurangi. E manukau e ngā kiki roto pau e rua ngā kohu e tatau ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. He nā rāpea koe pā te apatūnga i te kōrero a te whārena ki hauhia te rongo e kore mau te rongo. Kahakarau i kā ngā puhi kā tū ko taihaururu te moana. I hoia e ngā tiwai kiraro ki Pūtāwiri. Ka mate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te auku me aroa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here taroa whai mai rā kia. Turu turu a tai, turu turu a uta. Whano tū mai te toki a haumi e. Ui e i tā e ki e. He nei rā te whai whai a ke nei ngā kōrero. Te hakaho ki ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te mau mai ngā mautangi. Te hunga kua poto poto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti ore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana. Te nui o te ua. I te tae mapoto, ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke, rua wiki muriho, ka pērā anō. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia, tēnei te maumai nei tana mate, hei kanohi mo te whānui tanga ke o ngā mate kua pākia ngā tiwai. Te kuia neki tatatahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wai a te haupeke mā. Tatū noa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai a irota i tana tūru. Te kawe mai te aroha. Ki te aroaro tō tātou ariki. Tana ingoa ko te rā hinga hinga. I mōhio tia whānui tia ko era. Engari tēnei ingoa te rā hinga hinga, kā hoki rā ki te tupuna nei kia torongare. Kā putaki waho, ko hine a maru, kā putaki waho ko rongo pātū taonga. Ta rongo pātū taonga, kā putaki waho ko te rā hinga hinga. Anei a Ngāti te rā hinga hinga, tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te mau mai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānui tanga ke o ngā mate ko Pākehā mātou. Kā mihi rā kā tangi, ki o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i roto i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te koero, ko tahi rā te tangi ki a rātou. E kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi. Tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te ahua o ngā mihi. Kia tātou e pai nei. Hei taku ariki. Tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. I te tae mai uwhia Ngāti Wai. Te pō kere kere, o te āhua ki te hua rere i tautau mai ki runga e ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i Pākehā mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Hei rama i te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Ke whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho mai nā, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, aua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Ha kua harau I te poto. Me mutu I koni. E nora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki, me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tū moke maira I waho I te moana. Tēnei rā te āta maumnei, ki runga ki tō tātou marae, te aroaro māhi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Tēnei a Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia, kia tākiritu te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ko ko waira, ko waira, ko wai, te tangata tūtū tāu a kāre nā, ko hau, ko nui hā, ko nua, kē, ko manu, ko waka, ko toro a kruai, hana, ko te tangata te rā. Nei te moro kaurua, huru huru nui nō manu nā waka, ka tūtapuri atu, ka tūtapuri mai. Wera nō, wera nō, wingā rā, kau whakai ai anā, ngā tipunai, tikina ki rā wāhi, hea mai, mā taku waka, mā wai mihia. Te matau ngā rā kau atu kāriri, te matau ngā rā kau atu kānifa. Te matau ngā rā kau atu kaitāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, taiki e. Ākatū a haukiru ngā ki te tī ki te taumata o ngā nganui. Rā ko mau wau tēnā, ka tītiro ki raro rā. I ngā pūrei rei o ku mātua tūpuna, o ngā kuri neko a tarawhata, rā ko te kui a tēnā, rā tai atu rā ki te toka a tirikawa, te wāhi whakatau ki ai, rā tā tātau tūpuna, rā panui, rā akino moirua, a hako a uuhi, uuhi, uuhi te tai, ka whakae anō te toka a tirikawa. Oi nā pēr hai tī matanga kōrero, rā he tai mānu nunu anā kua uhia mai, kirunga kia tātou, kirunga anō kia hau, kia tāhuranga buhana. I tēnei nei tau, te huhua o ngā mate tau, tini tini tau mana mana. He roi matā te kai, sika anā ko nā ko āre rā, rā ko tāhuranga tini mate, ko tāhuranga tangi rā, i tēnei he tangi hia, he tangi hia. E tangi hea te aroha kirunga ki a koe kai taku arikinui. Utira kirunga ki a tūranga wai wai marai, te tūranga wai wai o te motu. Te tūranga wai wai o ngā tini mate o te wā i tēnei wā tonu. Rā ka tangi hea ngā tahi ai tātā ka tai tēnei rangi tonu. Nga reire e te pai tapu o tūranga wai wai. Kai taku arikinui. Mai kato tani wharau, anei ko ngā tini matea tauranga moana, ko tauranga paku kore i tēnei wātonu, tēnei kuata. Rangai pū e nei au ngā matea ki a koe, ki a koutau anō hoki. Ka tīkina anā, i te pakeke nei, tō tāua kuia, a pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai, nō me tōna pāhara keke. Ngai te ahi o Ngāti he tēnei, e tangi atu nei, e tangi atu nei, e tangi atu nei ki ai. Ko ia kōrua ko Kempa anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te krau. Nari tēnei tau, ko ia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua rira atu ki te pō. Rata tāu kua ia māora tēnei. Kua hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rāi me tīti o ngā tirangi nui o ngai tama rāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te makupuna te uri. Rau ngā tuko he keiho anō. Ia mahara ai. Anei, tōna uri tēnei. Ko tai mai, ko tai mai. E tangi ki anō ki ai. Te wāhanga anō ki a tāua anō e Waikato. Rā, ki te kuia rā ki a mere tu kaukau. Nga rire tēnei a maua o maunga e tangi atu nei ki a taupiri maunga i tēnei wātonu. A ka hoki anō ki te maunga rā a maua. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tiri mate o tira, i te toko onora. Ko tanu mea ki te pūtake o te maunga rā, mau wau. O ronuku mai te whenua, Horo horo ake nei. E te tokoru anō ki tō tai upā. E te whāro. Koe nā ko te horo anō ko whenu anō ko tanu mea nō rātau ki raro rā. Ko rātau ki raro. Ki raro i te pā tō tai wa tūpuna. I reira i te puai anā ko iwi pūpū ko ihu parapara. Rā ka aputa ka ora, ko rangi nui atu nei, ko ka hununu anō tēnā. Tā ki te mua anō, tēnei e tangi atu nei ki ona tini mate. Ko i anō pia rā. Ka mai hō rātau ki a rātau rā, kei raro i te mahau. Tā rea rea mau i tiki tiki ātara. Ka te kina anō ko nā kawā, te whai urunga anō rātau a. Kawa tēnei ka maurua te tohu ki te are ara ngāo hene nui te pō. Te ana kuru kuru e kari ai te upoko tapua māwi tiki tiki a taranga. Whiria ka tātai a te pohatanga tā, whiria ka umere ti a waiwa. O ta whakai hi hi ka puta whāki i kau ana ki te ahi tapu e mai e roa. Whi tiki hi a te waha tara mai nuku ki ngā tūrapa o te pō. Tū tāua, tangata aua, ai tāua. Lera ti e uri uri ti hai nako nako ka tau ka tau ha te papeta ko tone ka tū ka tū ha ha te rangi atu ne ka tau te mātuku mai rautu. I airuku hi ia mana wapau ro tako i airuku hi ia mana wapau aho. Paka tina kia tina te mori i Hawaii ki a pupu ana hoki a wawau ana hoki tāre wa tūki tara. Uhi, wero, au mai te mauri, o haumi a uie, tai ki e. Hai tangu ari ki nui, wini ngā wai hono i te pō. Nē, kua uri, kua hunga, huanga no tauranga moana, tauranga tangata maini, ngā kuri a whārae ki te tumu, mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawe ake nei, rā, i ngā tini roi mata, me te aroha no hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wātonu kai taku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā, a kure wa tapu o mātua tūmu. Ti rā koutou katoa wai kato tani wharau. Anei ko ngā pāpaka rau, ko te kōrero anoa te waharoa. He hae ki ai ko ngā pāpaka o rangataua he paruparu te kai he tani wha te tangata no reira anō ko ngā tani wha tēnei. Arā ko whakarau i ka mai nā runga anō i te karanga o tō tātou kui. No reira ka butu i konei. Rā me ngā mi, whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā tātou e tau anakaera. Amo ka mō.

0: Nā te kita anō, te whānau tū hoi, o whakatoro. Ka tiki nā anō, i taku pāpā nei, a Charlie Timutimu. Ko ia, i noho mai, hei tauira i kone. I tōna wā i hoki mai, hei kaiako i kone. Nā tōna wā rā i hoki mai anō, hei kraua, tū mai i kone, noho mai i kone. Me reira hoki wairua mai, tai taku pāpā. Ko ngā mate huhua kairunga ki āhau. Nā te re. Irene Ma. Tā tau katoa. E kore e ware ware tia. Nō reira āpiti hono tātai hono ka rātau te hunga mate. Tātau ki a rātau ko koutou e tāne. Tātau ki a tātau e mahua ora nei tēnā koutou. Tēnā tātau.
1: Te koro nei hana tuarua o te Arikinui, kweni ngā wai hono i te pō. Ngā kawe mate o te motu, 2026.
2: Ko e nā ngā whai kōrero no runga i te marae o tūranga waiwai no ina nahira, no te wā, no te whaka ekenga, o ngā kawe mate o te motu. E te iwi, ko te wā i nāi nei, ko te 2026 meneti ki te toru karaka i te ata, nā rere mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Paitumu.

whakapau i tō tātai reo i runga te whakāta Māori. Ai Marika, pēki api ki tērā. Hara mai te pai o te whakapau i tō tātai reo. Tūmeke, a pēki api hoki ki awa tangata o wāhi kē e ako nāna i tō tātai reo. Aha kua te kuiti o ngā kanohi, te māo te kiri, te whero o ngā makawe, kei a kaitau o kui kōnui, ki runga. Nā tō kaitau mai a ki te aku i te reo tūturu o tēnei whenua, me mehi atu ki a kaitau. A he wero tēnei ki a tātou katoa, aha kua te aha, kataia te katoa o tātou te akuna i te reo. Aha kua e kurana koe ki ngā kura auraki, kei tāwahi koe e noho ana, kataia prau. Koia nei te oranga o tō tātai reo, mā te whakaako ki te ao whānui, ka ora tō tātai reo mō ake tonu atu. Tūturu whakamaua ki a Tina. Tina, wāmo te kai. Ka ore, ka oe pōrangi. Engari, mena ka titiro hohonu tātou ki tawarere ngā kōrero, e ki ana tūturu whakamaua ki a Tina, ne? Te kupu Tina e kōrero ana mō te kai. Te kupu whakamaua, he rite ki te hopu, te mau, i te mutunga mai, e ki ana tēnei whakatauki ki a hau, te haere, me te whakamau kai, hei Tina. He whakaaro hohonu, hohonu rawa. Koia tētahi atu o ngā painga o te reo, kei ngārere ngā kōrero, ngā paki waitara, ngā whakatauki me ngā waita, e tahi kōrero, hana, hei Kimi, hei rapu mā tātou katoa. Pono Marika! Ruku ia ngā kōrero e pāna ki a Māui, te wehinga o ngā atua, arona me te marama. Kei reira katoa ngā kōrero, hei awhina i a tātou, i te wā, e tāriwa maana te kapua pauri, kia kawa tātou i huri hei emo. Ai ngā kai whakawā, he kupu Māori te emo, he pēnei te whakatakotoranga. E-me-a-u, emo, hara mai taku koi. Ahakoa he ahua Pākehā te tangi o te kupu mai, he kupu Māori kē. Engari e kore e kitea e nei kupu ki ngā tikinari o te taura whiri, no te mea e hara e nei ngā kupu tika ki a rātou. Miki, kei te he, kei te he, kei te he. Ah, kua rongo o kaitau ki a rātou kupu, anei he tauira, kokoraho. Ki te taura whiri, he kreme te tikanga o tēnei kupu. Kia tātou o te tai tokirau, ko te kupu kokoraho, me wete wete. Te kupu koko, heri te ki te heki, te hāpai. Te kupu raho, mōhio whānui te ahia tēnei mea te raho. E te mutunga mai, ko te tikanga o tēnei kupu, he heki, he hāpai, he kohi kohi, i o raho. Hara mai te tahi āhua. E kore e mutu ki reira, te kupu piro e whakamahi ana mō ngā māka ka whiwhi wānganui tētai kēmu. Engari kia tātou o te tai tokerau, ko te kupu piro e kōrero ana mō te haunga o tētahi mea. Pērā ki o hū, o tōkina, te hae puta mai ana i tō waha. Ko marama inoi nei, he pānga whakaro o tēnei mea te taurawhiri i te reo. Engari, e tai o rātou kupu no tētahi atu au. Ko huri rānei te whakamāramatanga o taua kupu. Pea e whakaae ana kaitau ki o rātau kupu. Hoi nō ko tāku e whāriki oku whakaro, kia mōhi o kaitau tōku tūnga. Mōhi ana au kua ngau kino te ngāka o te taura whiri mai aku kōrero. Oh, engari e kōrero pono. E hara te katoa o rātau mahi e kore take. Me tiro atu tātau ki o rātau mahi pai. Aha kua kāre ai tino mōhiana ki te katoa o rātou mahi pai, mōhiana rau ahau tō rātou kaha ki te whakaako i te reo ki te motu whānui, no reire i hara rātou i te kanohi a tāhua noiho. Nā, kua rongo kaitai tōku reo kua pātere mai tōku aha. E hara no te taura whiri, nōku kē, no tēnei whenua o Aotearoa. Kua whāriki oku whakaaro mo tōku reo, hoi nō ko tāku he noho pūmai noho tūturu ki aku kōrero. E te mutunga mai, mena ka kore au e whakamana i au me tōku ake reo, maumau taku wā tū. Ko ai tēnei ko tēnei tōku reo, e kore e taia te pēhea. Bing bong! No reira e te hunga whakarongo, me mehi atu ki a kaute mo te nō, me

whakarongo ki au. Mena he amuamu tākoutou e pāna ki au me aku kōrero, whakamahia o amuamu mo te whare tiko. Kei reira tōna kohanga. Kua tau mai tātou ki te mutunga aku kōrero, tango heo kautou whetua.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai ki te karere.
2: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Ko te whakaekenga mai o te motu me a o rātou mate ki mua tonu i te aroaro a o tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō ki konei ki tūranga waiwai marae. A me te whai wāhitanga atu a tātou rangatahi ki a tātou tikanga a kā tika hoki koinei hoki te kuini o te rangatahi. Mēnei tauira no te wharekura o Māngere i Waimaria te whai wāhi atu ki te hākari tahi me tō tātou arikinui. E nā manu, no tēnā rohe, no tēnā mauna, o tira no tēnā iwi, nau mai ki te pai o te karere. Nā, ki kone ki tūranga waiwai marae, pāho mataora tiāna mātou o te karere, i tēnei te koronei hana tuarua, a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Anō te rānei whakaeke ai te marae o tūranga waiwai e te tini me te mano, ki te kawe mai i o rātou mate, anō tēnā iwi, no tēnā iwi, hurinua, a i te motu whānui. Nā, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo, Aranira Harrison.
3: Ngai ka toto nui o te tau. Ia mahora tiana ki te ateo mahi nārangi. Tira ki te uru taku nui o te ariki nui. Kuini ngā wai hono i te pō.
4: He roi mataua, he roi matatangata. Kāre he whakapapa, ko tahi tungu, te whakapapa. Ko tō mate, ko tō kū mate, nō tātau katoa.
3: He mehe waka tonu e tī koki nei tā ngā whare mate o te motu kā tau ki tūranga wāwai i tēnei rā.
5: Nō reira, kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa.
3: E whakarite hiana ngā whakaeke e rua e o katoa mai ai tā te motu kawe mai i ona mate.
6: Kuia tērā, ka tira hatoko tō mai rā, i te marae o ranga. Te rangi ko e nake, i a kahurāna ki tēnei rātunu.
3: Kia tangihia, kia mihia, kia poroporo aki tia tahitia ngā mate katoa. Te wā.
7: Tikanga mai rāno e ngā mātua tīpuna, hiwi ngā tangata ko ki ngā mahara ngā whakaaru ki te hunga ko Rūpekea. Hākua hea. No reira, ko te nanau i tērā, ko te nanau i te aho. Mai i o tātou mātua o ngā tikanga i mahu e o iarātou.
4: He ono te nui tēnei mō mātou. Te kauea mai a tā mātou nei pāpa. Kiringoa o tūranga waiwai marae anu. Koenei te wā tūtai.
6: Nau mai rā!
3: Me te aha whakatahangi ana e etahi ngā toranga pū o te wā. Kia māpuna tonu mai ai te puna roi mata ki te mahau tā rea rea, mahi nārangi.
8: Te tae te karo i te ringa kaha o Aitua, nā kua tai mai mātou, etahi o mātou o te kāinga. Kawea mai a mātou tini mate wharikihia ki mua. Ia mahi nā rangi i tēnei rangi.
9: Ko tai mai a māhaku. Kaui mai nā pare kawakawa. Nā roi mata o te kāinga nei. Ko kite a tātai i te tau kua pāuri ake. Te toko maha o nā tangata.
3: Ā, me te hae ai ki ngā kōrero kai tōna. Te kaumano tāngata katoa ko tai mai ki tūranga waiwai i tēnei rā. Hoi no ki te kaui o tātai mate. Ki kone.
4: E te mārama te kuini, nā waihono i te pōkai te ahupē he ai. Koi nā tako kite ake kai e tautoko hia ne e te ranata.
3: I nā rā hoki te whakaaro kia e ai a tātou te tangi tahi atu ki o tātou mate. Ki roto tonu i te kotahitanga, o tēnei kaupapa.
10: Ki te kore tātou e pēnei, mā wairā o tātou mate e tangi. Nā reira te whakakotahi mai ngā mate huhua o te motu ki te wāhi kotahi, te rā kotahi, te haora kotahi. Ki ko nā tangi atu ai, ki oku whakaaro, kāore he wāhi, i tū atu i tēnei ki te whai tēnā tika ngā tāta.
3: I nā rā ka puritia ia tērā tangi nei, mō ia tau, Rānira Harrison.
2: Nā ngā te nui o ngā mate I whakaweheanga pōhiri ki ngā pōhiri e rua, ko tahi teata a kātahi anō ka mutu te tuarua. Nā mō te roanga tu o e ngā kōrero kia tahuri ake tātou ki a Pōtaka Maipi, Pōtaka.
11: Tēnā koe ra paira ai, tika rātō kōrero kei te heke mai te ua I tēnei wā, hoi anō I te ahiahi nei whiti mai ana te rā ki runga I ngā ope, I runga I te ope tuarua, I tai mai ki te marae o Tūranga Wāwai ki te kawe tonu mai I ngā mate ko tā Herini Moko mi tērā ko Joe Everett no te tai tokerau me te toko maha o ngā mate no mā tātua waka. Hoi anō hei ā pōpō ko ngā rōpū tō rangapū ka whakaeke mai ki runga I te marae o Tūranga Wāwai.
12: Tā Herini Moko mi re pūmau ana ki te manua. Me ngā mate nui o te tau, ka tau ki mua I a te ariki nui kuini ngā waihono I te pō.
13: Te tiri o ngā mate, engari, tēnei rā, waiho mā rātau hei kawe mai, hei wakarangatira nei, I a rātau I a tātou anu rau.
12: Kwa tai mai a mātā.

0: Ngāti kahununu, kua tai mai aha kua he mate kei te kāinga tonu.
1: No he nui ngā mate. Nā te kino pē o tēnei hotoke, te makariri, nā te kino te makariri, kua hinga mai nā kaumātu i te kāinga. No reire tēnei, te kawe nei a rāte katoa.
0: E ai ki te kōrero, kawe mate, kawe ora.
2: Ko taku hari, ako ko mate tōru, wā mātou rangatira, wā mātou kaumātu kui ana wērātu. Ko taku hari, te kite i a koutou e tupu ana. I roto i te reo, e maua nei te reo, e kawe nei, wā tātou kaupapa ki te ao, tira te mea nui ki au.
0: Kawe ora, kawe kōrero tō rangapū, mō te tau pōti e haere ake nei.
1: Tēnei te whakanui nei i te Kuini Māori, te Ariki Nui, hoi anō, ko tatatu mātou ki te pōti nui. Nō reira he wā tika kia whakatakoto nei i ngā wero, hei wero atu i tēnei kāwanatanga. E takahi tonu nei i te Tiriti o Waitangi, me tō tātenei ahurea.
3: Hei whakawhānui ake i ngā kōrero o te wā mō te kawe mate nei, kia tahuri ake tātou kia Kereama Rights. Kereama, hea ngā kōrero o te wā.
4: Nā pāi rā kai, te ki te rā tātou e tāheke mai ana ngā ua mā turuturu a Rangi Nui, he tohu pea i te wairua i rangona, i te taenga mai o ngā mate o te motu kirunga, ki te mahau tārea rea o Māhi Nārangi, ko tētahi i kawe mai i ngā taonga whakamirimiri a kui mā koro mā ko Tāmati Wāka Uri o te whānau Āpanui me Ngāti Rangitihi e te tuakana, tēnā koe.
5: Kia orara.
4: Me whakamohio atu ki te iwi he Ngāti Rangitihi hoki a Tāmati. I kawea mai ngā mate, ngā taniwhao mā tātua ki runga ki te maraiate i tēnei rā i pēhea, ngā kare āroto te pupūtanga ke o te aroha i tō tāinga mai.
5: He re re ke tēnei kawe ngā mate ki te koro nei hana i tēnei tau. He aha i puta i te Ariki Nui, wāna whakamāramba mo tēnei mea mo te kawe ora. He kawe mate nari, he hoki mahara a ki ngā wā o te ora. Reto i ngā kōrero no reira, i puta i rā kōrero whakamāramba a ki ngā pū kōrero o te waka. He aha, aha koe haria mai ana, ngā pītau whakarei o te waka o mā tātua a ki runga o te koroneihana. Engari, me hoki whakamahara, me hoki mahara tātou ki ngā wā o te ora, a ki ngā mahi i oti, i te hunga i whakahuahua tia. A ka mutu he whakatōpū i ā rātou katoa i te mehe huu arawa i te whakahu.
4: Ko etahi o ngā mate i kōrero hia i roto i ngā pūrongo ko Hone Whare Papa, ko te pau o te kapahaka o te whānau Āpanui, ko Danny Poehipi, ko Tuihana Pukurātauma, ko Tāhirini. He hai etahi o ngā mahara, kai roto tonu i ā koe mō te hungara, me te hononga mai ki te kīngitanga.
5: Ko te hone rā, he poto te, wiki, ne, he poto te wiki, kā noi konei mo te whāhaora, ko puta i ā etahi kōrero pēnei tēnei. Aitama, ko rite taku āhua ki te rare, kua whāhaore, ngote hia ana e ngā ngutu o nā kuikuia. He aha tērā, kua hewa katoa kāti kua kawa i te roa o nā kōrero. Ana ko tēni poe hipi, tāna haramai noiho, ko te kimi etahi pauaru, hei wahine māna, ko taku ingoa mōna i te kāina, ko ia te Black Widow.
4: Ana i kōrero hia tērā, i rungi te pai tēnei rāni.
5: Ko ira nā ki rā hau ki a koe, me hoki mahara tātou, ki te wā o te ora, i haria mai e tērā hunga, tētahi mō wairua ki tēnei hui, he whakamahu ake i te pauritanga, i runga i ngā iwi katoa.
4: Ko tētahi āhuatanga, kua kitea, ko te whai wāhitanga mai o te rangatahi, ana ko te tama Linda Rau, ko Wini te aho tētahi i tū i tēnei rā, hea o whakaaro ki te nui o te whai wāhitanga mai o tētahi reanga hou, i roto i enei mahi.
5: Kei te kite atu i te hua, o te whakapakari, o te whakangungu i te rangatahi. Ka arewaku whakahe, ko te mea nuike ki āta traina hia mō te rāmahi, kau e whiu poka noa i te tanata ki te mura o te ahi, nore kāmihi ki ngā iwi o konei i te whakatū i nā rangatahi. He mahi uaua hoki, i etahi wā, te tau te rā momo taumaha ki o tātou kau mātua mai te atatū rāno ki te ahi rāno. Hoeno ko tō iwi, ko tō waka o mā tātua e ū tonu nei, ki āhua fitu te kau rāno, ka āhua fitu tūru koe runa i te pai.
4: me hunuku rānei ki te whānau apanui. Pātai whakamutunga, hei te hatarei ngā kapahaka kātū ki Manawato ki tū ko te whānau apanui tētahi ka whakatepe i te rā. Te hatarei, pēhea ngā mahi whakarite me ngā titonga hou ko pue amai.
5: I roto i nā tau ko te mahi a te iwi e heri mai nā waia tō mua. Kia pai ai te tātūtū mai o nā kuia me nā koraua ki te whakanahau i te iwi. O nare, i roto i nā tau nei, ko tīni tērā, ko whai te ia o te kuini Māori o nā ranatahi, nā tamariki, ko tū i te whai kōrero ki te karanga. Anō reira he pēnā anō, ko whakatūhia o mātou tamariki ki te haka, a iwi nei, whānui kārehe kapa haka. Engari, ko te iwi, e tū a iwi, me te kawe mai e tahi waiata hau, ki te hie koe te whakarongo haram mai.
4: I te tūkanei tāmeti e mihi ana kia koe i ata aua kōrero. Ka whakahoki atu ngā kōrero kia koe rā paira, nā te kaha māku o te koti o tāmati.
3: tēnā kōrua rangiti, haere te whai wāhi haumaru. E puta i te ua kōrua, e mihi ana kia koe kere ama rite, tēnā koe i ena kōrero. Nā, taihua e haere hoa māmuri ake i ngā whakatairanga. Ko te rangatahi e whai wāhi atu ana ki ā tātou tikanga arā te kawemate. I mua i te aroaro o te arikinui, kuini ngā waihono i te pō.

e tika ana ngā kōrero, mena e mūana te tumuaki, he tohu pai tērā. Nērā, ahoi anō rā, ahakoa I hoki hia kai mai, a kōrihi te manu, ki tonu ana te ngākau I te aroha, I te waimarie me te whakaro nui hoki, I te honore nui tau ki runga ki āia, ki tana hoakai tātaki, o tira ki tōna tumuaki tonu, te kaitahi me te ariki nui. E ake ai te kōrero, ko te queenie o ngā rangatahi. Ae rā, e kite ana I tērā o ngā tohu.